0: Joo, menikäivinen ja ko petro sniffing. Jämärkoli amia man vielä klikki päällä pyörää. Panjaa menikäivää. Tritaasin vaippi. Ka coming up ka hip hop music. Pekka Boys, Cloud 9, Manika Jako, hip hop.
1: Joe, Joe, Pekka Boy in the town, I'm on Cloud 9.